0: grande FM.
1: Aroni Abidia! On a foi, Yanina, y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a